یہ جو بچے جو حافظ قرآن بنتے ہیں, اللہ کے کلام کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں, میرے نبی کی تعریف سے بھرا پڑا ہے قرآن, سبحان اللہ. اس میں ایک انداز دیکھیے شاعر کا, آیتیں آیتوں سے ملا کر. اگر اگلی بات پسند آئے وہ آپ کی پنجابی زبان میں کہتے سبحان اللہ کی چھل آنی چاہیے آخر میں, کیا خیال ہے؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ. اب اس پہ میں آپ کو ڈبل پیکج دے رہا ہوں. اس میں ایک آیت آئے گا, آپ نے کہنا ہے والضحا والضحا کر رہا ہوں, ایک حرف پہ دس نے کیا. نبی کی نعت بھی اور قرآن شریف کی آیت بھی ہے, توجہ.

کون کون نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہے خواب میں؟ یہ شعر اتنی محبت سے سنیں میرے آقا کی شان میں کہ اس محبت سے سننے کی برکت سے آپ کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. خواب میں

اب یہ شعر میں احسان ثواب کرتا ہوں شہید نامو سے رسالت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کی روح کو، شہید ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کی روح کو، توجہ، اللہ اکبر، شاعر لکھتے ہیں۔